Bruno Mars, I Just Might, sami hiti Radio City, 9 minut ce manca după ale 9. Točno, jasno, čudovito vreme imamo v Mariboru, 27 stopinj, v tem trenutku izmerjenih, 27 tudi v Bistrici.